0: vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
1: Predrag Arsić, avokati i familjes Jakshish Hoteli, së cilët në gazivot u shëm dhe se ekziston frika se kjo qasje autoriteteve të Prishtinës mund të bëhet praktik në të gjitha zonët e Kosovës ku jetojnë serbet. Ai deklaroi se me 14 korrik familja mori një kërkesë për lirimin e pronës nga kompania Iber Lepenac, po pa provat e pronësisë së pronës dhe se pavarësisht padisë ngritur dhe seancës së caktuar për 12 gusht hoteli u shem gjatë natës me praninë e policisë dhe makinerive të rënda. Arsi shtoi se të drejtat e pronave nuk u respektuan dhe kujtoi se një padi dhe një kazim penal u ngrit kundër kompanisë Iber Lepenas dhe drejtorit të saj Faruk Mujka. Zyra e Bashkimit Evropian në Prishtinë njoftoi sot me rastin e njoftimit nga eparkia Rashko Prizrenit se brenda zonës së mbrojtur së veçantë e manastirit të Deçanit punimet rrugore kanë rinisur pa pëlqimin e kishës ortodokse serbe, duke deklaruar se është informuar për këtë. Duke deklaruar se komunikimi është baza mirëkuptimit dhe se i inkurajon të gjitha palët të vazhdojnë një dialog të hapur dhe konstruktiv. Gjykimin e mungesë 21 të akuzuarve për krimet e dyshuara lufte në Reçak, të cilët akuzohen për vrasjen e 42 civilëve shqiptar me 15 janar të vitit 1999, filloi sot në gjykatën themelore në Prishtinë. Gjykatja Violeta Nimani Hajra mori vendimin për mbajtjen e gjykimit në mungesë duke vlerësuar se ishin përmbushur të gjitha kërkesat ligjore. Të pandehurit akuzohen sipas akta akuzës për pjesëmarrje në vrasje, tortura dhe shkatrim të pronës së popullsisë civile shqiptare. Avokatja Milka Milosavljević tha për Kosovo Online se akta akuza prokurorisë speciale përmban shumë pa logjikshmëri dhe njoftoi se do të paraqes një kërkesë që klienti i saj të hedh poshtë atë për shkak të mungesës së provave. Ajo deklaroi se ekziston mundësia që gjykata ta pranojë një kërkesë të tillë duke theksuar se rrjedhja më tejshme e procedurës do të varet nga kundërshtimet e paraqitura. Milosavljević vlersoi gjithashtu se për shkak të gjykimit në mungesë shumë të panderu penguan të vinin në Kosovë dhe të kontaktonin familjarët e tyre. Presidentja në detyrë Kosovës Albolena Haxhiu deklaroi pas takimit me përfaqësuesit e partive politike se është arritur një marrëveshje për çështjen e procedurave që lidhen me seancën konstituive të kuvendit të planifikuar për 6 gusht, në të cilën duhet të zgjidhet kryetari dhe nënkryetarët e parlamentit. Ajo nuk u përgjigj në pyetjen nëse do të thirrë një seancë të ri më një herë pas kësaj për të zgjidhur qeverinë dhe presidentin e Kosovës, por vlersoi se mbajtja e kuvendit të lidhjes demokratike të Kosovës është një lajm i mirë sepse lejon vazhdimin e bisedimeve politike. Haxhiu shtoi se lëvizja vetëvendosje ende nuk ka vendosur se kë do të nominojë për kryetar të kuvendit. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdixhiku njoftoi se beson që kuvendi i jashtëzakonshëm i asaj partie ishte i panevojshëm, i dëmshëm dhe i nxituar, por theksoi se sheh vendimin e delegateve si një përgjegjësi të re për të ruajtur me vendosmëri drejtimin që po merr LDK-ja. Abdixhiku mbeti në kryet e partisë pas kuvendit të jashtëzakonshëm ku mor vetbesimi. Pas kuvendit ai njoftoi se LDK-ja do të vazhdojë bisedimet me vetëvendosjen për formimin e institucioneve, gjë që u konfirmua nga nënkryetari i partisë Lutfi Haziri, duke deklaruar se aktivitetet në atë drejtim do të vazhdojnë më një herë. Kryetari i Komunës së Prishtinës për Parim Rama, kundër të cilët grupi i këshilltarëve të vetëvendosjes ngriti një kallëzim penal, tha se dyert e administratës së qytetit janë gjithmonë të hapura për autoritetet gjyqësore, por bëri thirrje anëtarëve të vetëvendosjes që t'i japin udhëzime liderit të tyre Albin Kurtit që t'i përgjigjet thirrjes së prokurorisë, të cilët ai e ka refuzuar për 2 vjet. Djevet vendosja ngriti një kallëzim penal kundër Ramës dhe disa antarëve të kabinetit të tij në Prokurinë Speciale të Kosovës, duke referuar një raporti anonim në të cilën bëhet pretendime për legalizim të supozuar të palitshëm të objekteve dhe shumat të mëdha parash. Të shtunën në mëngjes në Serbi do të jetë më të thjellë, ndërsa në Luginë dhe Rrafshina do të jetë më e freskët, gjatë ditës do të jetë me diell dhe shumë i nxehtë, do të fryerë dob deri mesatare nga juglindja fort në zonën e Koshavës dhe në male. Temperatura mëngjesit do të sillet nga 13 deri në 25, kurse ajo më e larta e ditës nga 35 deri në 40 gradë Celsius.
0: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.